Nyolo wa ke se ke nkile bua lo motho ya mokalo ka monya se se tlhopa se bitsitseng a tlo uma gola. Sekirile. Anela ke ba pala motho yana ba sa wela. Ya tsama mme a le isima.